အဖဂန်နဲ့အိန္ဒိယမှာချီ election commission မှာအချက်အလက်ပူချီဂျန်နရယ်ဟီယူမချင်းနေပါအဲ့လီဇူအရတန်တချင်နာလာတရာဘချင်းအဆွင်းဒီအဟဲမဟောမေဂျူရာမဲအဆာရမချီအန်ဂျောဒိုင်ကဘဒါလာဟောကဒေမလီပူလစ်မဲ WRD ကောလစ်အပင်ဒိုချင်းဘတ်တေကိုလိုနီမနဲအိုင်မွေကဒရက်အမေကအဆွန်းခင်းနေနုနမ်ယန်သင်းနုကလိုက်ကရခုကရိုတက်ကနေအချီအတူချနေမငါရုခဲဂရမ်ဟီရန်မိုဘိုင်းဖုန်းကအဲ့ဒါနဲ့အခိရှာအန်ဂျီပမောအမေတရအဲ့ဇန်ဘခင်းနေမောင်ဘေဘောင်းတကလာတာလာဟောကအာရူ NDPS Act အချိုကမနဲ့ကက်စ်အချီတက်ကနေသနာအင်္ဂကလာတာလာဟောကအဲ့တန်ချီအီဒမစ်မီအဟောအလီမောဒဘိုင်အကျန်တာလာဟုတ်ကေအန်ဂျေအာနချပရစ်မချေအမတယာမနဲမငါနိုလီဘချေအလံဘရဟဲအချလာပူချေဂျာညုဟီယိုအညာမလီနီမချေနီပိုလီယတာမချေအချဂိုင်ဘောဲလီဘချာဟိုလိုပီနိုလီဘအိန္ဒိယမပူလီယမီငိမဲယောဂမ်ချာအဘနဲပူလီယမီငိငါအာတီအခေါကဘနဲအာနချပရစ်အာတီကာဘမဲအဇာကာဆိုဒနမဟိုလိုမူပူလီယတာမချေအချမူအကြတဲ့နဲ့မငါနုလေပါချီအလံဘောအတူစင်းနေပူလျာတမချီအကြခိုင်ဘောရဲ့အလံဘောချီယောဖူဘွေကအတူစင်းနေတမအကြခဲ့ပါနဲ့အလံဘောဟဲအတမချီအချုံမအတူတကြီးနာနဲ့နာဟလကန်မခါကြီးကအာနက်ချပရစ်ဂဗမန်ဟဲလ်ဒွန်နဲ့ဖဲမီဝဲဖဲဒီပါတ်မန်မချီနက်ရှင်နယ်ဟဲလ်သ်မစ်ရှင် NHM မလာဟောကလာဟောဒဘိုင်အေချआकाशवाणी ईटानगर दिब्रुगढ़ नाले इदमिसमी प्रोग्राम मा एचमता आशे अनहोसो खियामा हो एतनि हेंदो संगम लिंगिस चाशे छि आजी